0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہر ایک کی شمولیت اور تعاون کے ساتھ ہی وکست بھارت کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت وارانسی سے وڈنگر جانے والے سیوا یاتریوں سے ورچوئل وسیلے سے بات کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی۔ جناب مودی نے اجاگر کیا کہ وڈنگر نے انہیں ایسی اقدار دی ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو بنایا ہے، جبکہ کاشی نے ان اقدار میں انگنت رنگ بھرے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ خدمت کے گوناگون رنگوں کے ساتھ نوجوان بھی اس سفر میں حصہ لے رہے ہیں۔
1: یوجنا سے جب کسی کی زندگی بدل جاتی، کسی کے جیون میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے تو کتنا سنتوش ملتا ہے، یہ آپ نے انوبھو کیا ہوگا۔ اور اس لیے سیوا یاتریوں کے لیے یہ بھی ایک پرشکشن ہے کہ سرکار کی یوجنائیں صرف پیسے خرچ کرنا، راجنیتی مائلج کمانا اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ یوجنا آخری ویکتی تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے تو ایک نیا جیون شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو سنتوش ہے وہ بڑا ادبھوت ہوتا ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے 12 برس میں شہروں اور دیہاتوں کے درمیان فرق میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ آج دیہاتوں کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئی ہے، جبکہ ملک کی خواتین میں خود انحصاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
1: ہمیں آتم نربھر بھارت بنانا ہے، چنوتیاں آئے گی، چنوتیوں کو چنوتی دینے کا تو سنسکار لے کر کے ہم چلے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر دن ایک نئی ارجا لے کر سیوا بھاو کے ساتھ راشٹر کلیان، راشٹر سیوا کا کام، جن سیوا سے راشٹر سیوا، اس منتر کو جینا ہے۔ اس یاترا میں بھی جتنے زیادہ لوگوں کو سیوا کے کام میں جوڑیں گے یہ یاترا اتنی زیادہ سفل ہوگی۔
0: اس بات چیت کے دوران یاتریوں نے وزیراعظم کے ساتھ اپنے تجربات پیش کیے۔ جناب مودی نے یاتریوں سے یاترا کے دوران اپنے تجربات کو قلم بند کرنے کے لیے بھی کہا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 70,000 دیہی نوجوانوں کو اگلے مہینے ہنر مندی کی تربیت دلائی جائے گی۔ یہ تربیت دین دیال اپادھیائے گرامین کوشلیہ یوجنا DDU-GKY-2M کے تحت دلائی جائے گی۔ اس یوجنا کو مرکز کی طرف سے شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت غریب دیہی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے سے مربوط ہنرمندی کی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ تربیت کی مدت 3 سے 12 مہینے کی ہوتی ہے۔ دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ اسکیم میں شامل سبھی 31 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 2 سال کی مدت کے لیے 9 لاکھ سے زیادہ نشانے دیے گئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ باہم مربوط ہوتی ہوئی دنیا میں ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے وہ ممالک مؤثر طور پر نہیں نمٹ سکتے جو الگ تھلگ رہ کر کام کر رہے ہیں۔ آج اپراشٹرپتی بھون میں 4th بین الاقوامی اہم سرگرمی پروگرام ان اسٹیپ کے شرکا سے بات کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ واسودیو کٹمبکم ایک کرہ ارض، ایک کنبہ اور ایک مستقبل کی بھارتی اقدار سے دنیا بھر کے لوگوں کی اجتماعی خوشحالی کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فلسفے سے بھارت کی G20 صدر نشینی کے دوران بنیاد کے لیے ایک موقع فراہم ہوا ہے اور اس فلسفے سے سب کی شمولیت اور معاون بین الاقوامی سرگرمیوں کی جانب بھارت کے نظریے کی رہنمائی اب بھی حاصل ہو رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس ویژن میں پردھان منتری اجولا یوجنا کو عمل میں تبدیل کیا ہے۔
2: پردھان منتری اجولا یوجنا PMUY کے تحت جو 2016 میں شروع کی گئی تھی، 2026 تک غریب گھروں کی خواتین کو 10,50,00,000 سے زیادہ مفت LPG کنیکشن دیے گئے۔ 2021 میں اجولا یوجنا کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے اس اسکیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
3: ہمارے جیسی انیک پیڑیاں تو ماں کو دھوئے میں آنکھیں ملتے، بھیشن گرمی میں بھی آگ میں تپتے، ایسے ہی درشیہ کو دیکھتے ہوئے ہی بڑی ہوئی ہے۔ کلپنا کیجئے، اجوالا نہیں ہوتی تو ہماری ان غریب بہنوں کی استھتی کیا ہوتی۔ اجوالا یوجنا کا ایک اور اثر یہ بھی ہوا کہ پورے دیش میں LPG گیس سے جڑے انفراسٹرکچر کا کئی گنا وستار ہوا ہے۔
2: اجوالا اسکیم سے مستفید